0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو؟
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: אראלה, את צוחקת?
2: לא.
1: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
2: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.
3: قبل ما اتعرف على انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
5: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
4: سكاني خامي
6: كنت بحاله ضياع
7: كنت متخربط بالبلاد برا
5: شفت طلاب وسالت ناس
8: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
12: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
14: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا آي بليس مكانك لأجهزة أبل
15: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1700 700